0: Ийом ийг гэрэвэр гуаро.
1: Алижани хүү гүү гүү гүү.
2: Мар мэ пачо.
0: Итийг нё о радио.